0: Stop pe Aquarele FM.
1: E vara.

0: 8 pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Dan. Artiști de succes pe Aquarele FM. Dan Bălan este primul și unicul artist din

0: de copii pe tot mapamondul. Este autor și interpret a hiturilor internaționale Chica Bomb, Justify Sex și Freedom. După succesul său global, în 2010, Dumbalan decide să se orienteze către Rusia. Astfel, interpretul a lansat câteva hituri de neuitat, ca Lipistka mi slioz, Iubi și Nilubea, care s-au aflat în topul vânzărilor din Rusia și au adus noi premii muzicale.
1: Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Cătălin Josan este interpretul moldovean care s-a făcut remarcat peste Prut din start, devenind câștigătorul primei ediții a emisiunii concurs Megastar. Cătălin Josan este primul artist care a semnat un contract cu cea mai mare casă de discuri din România la acel moment și a colaborat cu unul dintre cei mai vestiți producători de peste Prut, Marius Moga. Artistul s-a remarcat în special cu hituri ca Vrei Nu Vrei sau Veronica de Monica. De asemenea, Cătălin Josan a participat de nenumărate ori la selecția națională a concursului Eurovision în România, unde a reușit să se califice în finală cu două din cele trei piese propuse, performanță pe care nu a realizat-o până acum niciun artist moldovean, inclusiv Natalia Barbu, care la fel și-a încercat norocul la selecția națională a concursului Eurovision în România. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Solistul trupei de Motans, descălțat de secrete. În copilărie adopta pisici, iar acum are o pisică pe nume Marchiza. Cel mai mult se teme de el însuși și de chestiile pe care ar putea să le facă într-un moment de imprudență. Prima dată a cântat la chitară la 16 ani. Peste 10 ani, Denis Roaveș nu se mai vede în domeniul muzical, ceea ce ar fi trist pentru fanii trupei. Versus este cea mai de suflet piesă din întreaga cariera membrilor trupei. Această piesă a fost scrisă în 3 zile, toată pe emoții. Denis nu s-a gândit că va fi pe placul atâtor oameni pentru că a scris-o doar pentru el. Artiști de succes.

Te aud sau am halucinații. Nu mă complic retorica, nu cere explicații. Nu sigur dacă ești în fața mea sau e miraj. Dacă mor de sete sau trebuie.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint horoscopul zilei de 3 iulie. Berbec. O zi bună pentru introspecție și reevaluare. În loc să te arunci în acțiune, ia-ți timp să reflectezi asupra unor decizii recente. Poate apărea oportunitate în carieră, dar va necesita analiza atentă. În plan personal, fii mai atent la gesturile mărunte, ele spun multe. Taur. Te poți simți mai inspirat decât de obicei, dar este important să-ți canalizezi energia în mod constructiv. Lucrurile par să se miște mai lent, însă perseverența ta va da roade. În relații, caută să fii prezent și receptiv. Zi bună pentru chestiuni practice. Gemeni. Comunici mai ușor și reușești să clarifici o neînțelegere mai veche. O veste neașteptată îți poate schimba planurile, dar adaptabilitatea ta te va ajuta. Evită să tragi concluzii pripite și ascultă și versiunea celuilalt. Seara vine cu o doză de liniște binevenită. Rac. Simți o nevoie puternică de siguranță și liniște interioară, va fi o zi favorabilă pentru a discuta despre valori sau planuri de viitor cu o persoană apropiată. Profesional, ai șansa să faci progrese dacă păstrezi o atitudine matură și echilibrată. Leu. Ești într-o dispoziție activă și cu chef de a prelua inițiativa. Ai grijă însă să nu treci peste opiniile celorlalți. Diplomația este cheia succesului în această zi, mai ales în parteneriate. Un gest frumos din partea cuiva te poate surprinde plăcut. Fecioară. S-ar putea să simți presiunea unor termene sau așteptări, dar tu știi exact cum să-ți gestionezi timpul. Nu lăsa emoțiile să preia controlul. Alege să fii rațional. Un plan legat de muncă sau sănătate poate căpăta contur. Stai aproape de cei care îți oferă stabilitate. Balanță. Ai parte de momente în care creativitatea și sensibilitatea se îmbină armonios. Este un moment bun să revii la activități care îți aduc bucurie. În relații, fii sincer cu ceea ce simți. O conversație deschisă poate clarifica mult din tensiunile recente. Scorpion. Ziua aduce o dorință de ordine și stabilitate. Este indicat să-ți reorganizezi prioritățile și să nu ignori semnalele corpului. Poți primi vești legate de casă sau o chestiune de familie care cere atenția ta. În dragoste, fii blând și receptiv. Săgetător. Vei avea parte de o zi activă din punct de vedere intelectual, pot apărea idei sau propuneri interesante, dar cere timp pentru a le analiza. Drumurile scurte, întâlnirile sau mesajele pot juca un rol esențial în această zi. Fii atent la detalii, mai ales în scris sau documente. Capricorn. Finanțele pot deveni subiectul principal al acestei zile, poate fi vorba de o investiție, o cheltuială planificată sau o renegociere. E important să rămâi realist, dar și deschis spre alternative. În plan afectiv arată că îți pasă chiar și prin lucruri simple. Vărsător. Va fi o zi în care te simți mai centrat pe tine. E momentul perfect pentru a lua inițiativa într-un proiect personal sau profesional. Vei atrage respectul celor din jur prin autenticitate și determinare. În plan relațional, ești apreciat pentru sinceritate. Pești. Ai nevoie de mai multă liniște și introspecție, nu forța lucrurile și ia-ți timp pentru a-ți reîncărca bateriile. În carieră ești susținut dacă acționezi discret și eficient. Un vis sau o intuiție puternică îți poate oferi o direcție neașteptată. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 3 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Primăria Chișinău a lansat un apel urgent către toți locuitorii să dea dovadă de maximă prudență în aceste zile de caniculă. Pe fundalul valului de căldură extremă care afectează întreaga Europa și care a provocat deja decese, autoritățile municipale au activat măsuri speciale de protecție. În toate sectoarele orașului sunt instalate corturi anticaniculă unde specialiștii oferă primul ajutor și apă potabilă. De asemenea, străzile principale sunt stropite regulat, iar salvamarii monitorizează strict bazinele acvatice. În transportul public, șoferii sunt obligați să pornească sistemele de aer condiționat. Autoritățile recomandă insistent să evitați punerea la soare la orele amiezii. Supravegheați copiii, persoanele în etate și pe cei cu probleme de sănătate. În caz de urgență sau dacă vă simțiți rău, apelați imediat numărul unic 112. Protejați-vă și hidratați-vă corespunzător. Lucrările de reabilitare a trotuarului de pe strada Studenților din capitală au intrat pe ultima sute de metri. Este vorba despre segmentul cuprins între strada Nicolae Dimoș și Bulevardul Moscova, pe partea unde se află Universitatea Tehnică. Primarul general Ion Ceban anunță că muncitorii au reconstruit complet zona pietonală, care era grav avariată. Edilul a subliniat importanța acestui proiect, având în vedere că zona este tranzitată zilnic de mii de oameni. Pe lângă trotuarul modernizat, municipalitatea amenajează acolo și o parcare destinată autoturismelor, iar la finalul lucrărilor va fi reamenajat și spațiul verde. Cealaltă parte a trotuarului de pe strada Studenților a fost deja reabilitat anterior. Proiectul nu se oprește însă aici. În etapa următoare, șantierul se va muta pe tronsonul rămas până la intersecția cu strada Florilor. În prezent, nu doar în sectorul Râșcani, dar și în restul capitalei, sunt în desfășurare zeci de proiecte de infrastructură. Continuă lucrările de reabilitare a zonei istorice din centrul capitalei. Pe segmentul de caldărâm al străzii 31 august 1989, echipele de muncitori avansează rapid. În această perioadă se intervine intens la rețeaua pluvială și de drenaj. De asemenea, se amenajează fundația pentru montarea gabioanelor, acele coșuri metalice umplute cu piatră care vor consolida terenul și vor proteja patrimoniul istoric. Schimbări majore au loc și în imediată apropiere. Se reabilitează integral zona din strada București, numărul 68. Lucrările includ scoarul din fața Direcției Cultură, către strada 31 august, dar și o nouă stradă pietonală aflată acum în proces de amenajare. Prin aceste investiții, autoritățile locale modernizează infrastructura urbană și transformă centrul istoric într-un spațiu sigur și accesibil pentru toți locuitorii și oaspeții capitalei. Strada Gheorghe Asachi din sectorul centru al capitalei a intrat în reparație capitală, marcând un nou proiect major pentru infrastructura municipiului Chișinău. Autoritățile locale au demarat lucrări ample care vizează modernizarea completă a uneia dintre cele mai circulate artere ale orașului. Trotuare noi vor fi reabilitate trotuarele pe ambele părți ale străzii pe o distanță de aproximativ 1,8 km. Proiectul se întinde pe o suprafață totală de peste 45 de metri pătrați. Peste 23.000 de metri pătrați de spații verzi vor fi revitalizați. Lucrările prevăd amenajarea de noi locuri de parcare, instalarea mobilierului urban și aplicarea unui nou strat de asfalt pe partea carosabilă. Vor fi reabilitate și arterele de legătură dintre

0: Capitalei Oncepoana a subliniat importanța complexității acestor intervenții pentru fluidizarea traficului și crearea unui mediu urban mai confortabil pentru locuitorii din sectorul centru.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
2: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
0: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Bursele studenților de la licență pentru toate specialitățile vor fi majorate cu cel puțin 40% începând cu 1 septembrie. Decizia a fost aprobată miercuri de guvern și face parte dintr-un pachet de reformă a sistemului de burse și alte forme de sprijin social pentru elevi și studenți. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, bursa de studii de categoria 1 va crește de la 1360 la 1905 lei, cea de categoria 2 de la 1160 la 1625 de lei, iar bursa de categoria 3 de la 1065 la 1490 de lei. Cele mai mari majorări sunt prevăzute pentru studenții la medicină, unde bursele vor ajunge la 4.565 de lei pentru categoria 1, 3.900 de lei pentru categoria 2 și 3.565 de lei pentru categoria 3. Pentru studenții din educație și domeniile STEM, bursele vor fi cu 50% mai mari decât nivelul actual. Totodată, toți studenții de la buget prin aceste specializări vor beneficia de bursă pe întreaga perioadă a studiilor, fără plafonarea numărului de beneficiari. În domeniul științelor agricole, bursele vor fi de asemenea majorate, ajungând la 2.280 de lei pentru categoria 1, 1.955 de lei pentru categoria 2 și 1.785 de lei pentru categoria 3. Modificările prevăd și ajustarea criteriilor de acordare. Bursa de categoria 1 va fi oferită studenților cu media de cel puțin 8,5, categoria 2 de minimum 8, iar categoria 3 de cel puțin 7. În universități, bursele vor fi acordate pentru cel mult 50% dintre studenții de la ciclu licență și 30% dintre cei de la master. Guvernul a aprobat și majorarea cu 40% a burselor de merit. Ministrul Educației Dan Perciun a declarat că reforma urmărește orientarea sprijinului către performanță și domeniile prioritare pentru dezvoltarea țării, precum și creșterea atractivității studiilor superioare în țară. Primăria Capitalei a inițiat consultările publice cu privire la reactualizarea Planului Urbanistic General Chișinău 2040, document care va stabili direcțiile de dezvoltare ale orașului. Potrivit Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare, procesul de consultare vizează cele 12 studii de fundamentare elaborate până în prezent, care vor sta la bază a noii strategii de dezvoltare urbană. Autoritățile susțin că actualul plan este necesar, deoarece documentația urbanistică aprobată în 2007 nu mai corespunde realităților și provocărilor actuale ale capitalei. Noul plan va include direcții privind organizarea teritoriului, dezvoltarea locuirii, infrastructura, economia, protecția patrimoniului și a mediului, extinderea spațiilor verzi și îmbunătățirea calității vieții. În cadrul etapei de consultare va fi lansată și platforma web Chișinău 2040, unde vor fi publicate documentele proiectului, calendarul consultărilor, rapoartele și alte materiale relevante. Tot prin intermediul platformei, cetățenii vor putea transmite propuneri și recomandări. Calendarul consultărilor publice urmează să fie publicat în perioada următoare, iar primele dezbateri sunt planificate pentru luna iulie. Documentele vor fi disponibile pe platforma dedicată proiectului, precum și pe canalele oficiale ale Primăriei Chișinău și ale Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare. Un avocat a fost reținut într-un dosar de trafic de influență și escrocherie. Acesta este bănuit că ar fi pretins și primit sume de bani pentru servicii juridice fictive și pentru promisiunea obținerii unor decizii favorabile în instanță. Potrivit Centrului Național Anticorupție, acesta ar fi acționat în mai multe episoade, profitând de încrederea rudelor unor persoane pe care le reprezenta în instanță în dosare privind conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate și huliganism. Într-un prim caz, ar fi pretins și primit 2.200 de euro și 16.000 de lei pentru servicii juridice pe care nu intenționa să le presteze. Într-un alt episod, avocatul ar fi încasat 1.300 de euro sub pretextul angajării unui expert independent care să asigure inculpaților o pedeapsă mai blândă, serviciu care nu a fost realizat. Totodată, acesta este bănuit că ar fi primit încă 3.000 de euro, susținând că are influență asupra unor persoane din cadrul instanței de apel și că le poate determina să adopte o decizie favorabilă. Meteo. Prognoza meteo pentru vineri 3 iulie în Chișinău indică o zi foarte caldă, cu maximă termică de 31 de grade Celsius și instabilitate atmosferică accentuată spre seară, când cresc șansele pentru averse și furtuni izolate. După zilele consecutive cu avertizări de caniculă din capitală, aerul devine ușor mai respirabil spre weekend, însă disconfortul termic rămâne ridicat la amiază. Vântul va sufla din direcția nord-vest, cu o viteză medie de 16 km la oră, însă meteorologia avertizează că în timpul rafalelor asociate furtunii izolate de după amiază, acesta poate căpăta aspect de vijelie. La noapte, cerul va fi parțial noros, fiind posibile ploi ușoare. Temperatura aerului va coborî până la valoarea confortabilă de 20 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM. Lasă.

0: publicitate.
1: Festivalul Lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la rezervație cultural-naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

tot te ții de scris, dar mamei o scrisoare, așa și n-ai mai scris. De acum îți scriu eu ție, buchii latinești, dar mă gândesc acum când oare o să mă citești. Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin, să cumperi de la oameni și nu din magazin.

plată lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunicu e doar mic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 9.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Bursele studenților de la licență pentru toate specialitățile vor fi majorate cu cel puțin 40% începând cu 1 septembrie. Decizia a fost aprobată miercuri de guvern și face parte dintr-un pachet de reformă a sistemului de burse și alte forme de sprijin social pentru elevi și studenți. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, bursa de studii de categoria 1 va crește de la 1360 la 1905 lei, cea de categoria 2 de la 1160 la 1625 de lei, iar bursa de categoria 3 de la 1065 la 1490 de lei. Cele mai mari majorări sunt prevăzute pentru studenții la medicină, unde bursele vor ajunge la 4.565 de lei pentru categoria 1, 3.900 de lei pentru categoria 2 și 3.565 de lei pentru categoria 3. Pentru studenții din educație și domeniile STEM, bursele vor fi cu 50% mai mari decât nivelul actual. Totodată, toți studenții de la buget prin aceste specializări vor beneficia de bursă pe întreaga perioadă a studiilor, fără plafonarea numărului de beneficiari. În domeniul științelor agricole, bursele vor fi de asemenea majorate, ajungând la 2.280 de lei pentru categoria 1, 1955 de lei pentru categoria 2 și 1785 de lei pentru categoria 3. Modificările prevăd și ajustarea criteriilor de acordare. Bursa de categoria 1 va fi oferită studenților cu media de cel puțin 8,5, categoria 2 de minimum 8, iar categoria 3 de cel puțin 7. În universități, bursele vor fi acordate pentru cel mult 50% dintre studenții de la ciclu licență și 30% dintre cei de la master. Guvernul a aprobat și majorarea cu 40% a burselor de merit. Ministrul Educației Dan Perciun a declarat că reforma urmărește orientarea sprijinului către performanță și domeniile prioritare pentru dezvoltarea țării, precum și creșterea atractivității studiilor superioare în țară. Primăria Capitalei a inițiat consultările publice cu privire la reactualizarea Planului Urbanistic General Chișinău 2040, document care va stabili direcțiile de dezvoltare ale orașului. Potrivit Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare, procesul de consultare vizează cele 12 studii de fundamentare elaborate până în prezent, care vor sta la bază al noii strategii de dezvoltare urbană. Autoritățile susțin că actualul plan este necesar, deoarece documentația urbanistică aprobată în 2007 nu mai corespunde realităților și provocărilor actuale ale capitalei. Noul plan va include direcții privind organizarea teritoriului, dezvoltarea locuirii, infrastructura, economia, protecția patrimoniului și a mediului, extinderea spațiilor verzi și îmbunătățirea calității vieții. În cadrul etapei de consultare va fi lansată și platforma web Chișinău 2040, unde vor fi publicate documentele proiectului, calendarul consultărilor, rapoartele și alte materiale relevante. Tot prin intermediul platformei, cetățenii vor putea transmite propuneri și recomandări. Calendarul consultărilor publice urmează să fie publicat în perioada următoare, iar primele dezbateri sunt planificate pentru luna iulie. Documentele vor fi disponibile pe platforma dedicată proiectului, precum și pe canalele oficiale ale Primăriei Chișinău și ale Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare. Un avocat a fost reținut într-un dosar de trafic de influență și escrocherie. Acesta este bănuit că ar fi pretins și primit sume de bani pentru servicii juridice fictive și pentru promisiunea obținerii unor decizii favorabile în instanță. Potrivit Centrului Național Anticorupție, acesta ar fi acționat în mai multe episoade, profitând de încrederea rudelor unor persoane pe care le reprezenta în instanță în dosare privind conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate și huliganism. Într-un prim caz, ar fi pretins și primit 2.200 de euro și 16.000 de lei pentru servicii juridice pe care nu intenționa să le presteze. Într-un alt episod, avocatul ar fi încasat 1.300 de euro sub pretextul angajării unui expert independent care să asigure inculpaților o pedeapsă mai blândă, serviciu care nu a fost realizat. Totodată, acesta este bănuit că ar fi primit încă 3.000 de euro, susținând că are influență asupra unor persoane din cadrul instanței de apel și că le poate determina să adopte o decizie favorabilă. Meteo. Prognoza meteo pentru vineri 3 iulie în Chișinău indică o zi foarte caldă, cu maximă termică de 31 de grade Celsius și instabilitatea atmosferică accentuată spre seară, când cresc șansele pentru averse și furtuni izolate. După zilele consecutive cu avertizări de caniculă din capitală, aerul devine ușor mai respirabil spre weekend, însă disconfortul termic rămâne ridicat la amiază. Vântul va sufla din direcția nord-vest, cu o viteză medie de 16 km la oră, însă meteorologii avertizează că în timpul rafalelor asociate furtunii izolate de după amiază, acesta poate căpăta aspect de vijelie. La noapte, cerul va fi parțial noros, fiind posibile ploi ușoare. Temperatura aerului va coborî până la valoarea confortabilă de 20 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: sănătate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 10.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acure FM. Secretara de stat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Tatiana Nistorica, a fost reținută joi de ofițerii Centrului Național Anticorupție la mai puțin de 5 luni de la numirea acesteia în funcție. Reținerea are loc într-o cauză penală privind fapte de corupție. În cătușă a ajuns și reprezentantul unui agent economic. Reținerile au fost operate după percheziții în biroul de serviciu al secretarei de stat, precum și la alte adrese. Menționăm că Tatiana Nistorica a fost numită în funcția de secretară de stat a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare pe 11 februarie. Curent, la scurt timp după ce ANSA a suspendat, începând cu 26 ianuarie, importul de carne de pasăre și produse derivate din carne de pasăre din Ucraina. Decizia autorităților de la Chișinău se baza pe rezultatele unor investigații care au arătat prezența substanței interzise metronidazol în loturi de furaje importante anterior din Ucraina. Tatiana Nistorica ar urma să fie demisă. Anunțul a fost făcut de ministra Ludmila Catlabuga, care a condamnat orice formă de corupție și a dat asigurări că instituția va colabora cu organele de drept. Parlamentul a adoptat în prima lectură modificările legislative care vor permite serviciului 112 să preia apelurile declanșate automat de vehiculele implicate în accidente rutiere grave. Proiectul introduce în legislație noțiunile esențiale privind ECOL ca parte a componenta sistemului informațional automatizat 112, interoperabil la nivelul Uniunii Europene. ECOL este o tehnologie instalată la bordul vehiculelor și utilizată în toate statele membre ale Uniunii Europene. Sistemul apelează automat și gratuit numărul 112 în cazul unui accident rutier grav sau poate fi activat manual prin apăsarea unui buton. Uniunea Europeană a impus producătorilor auto obligație de a echipa vehiculele noi cu sistemul ECOL începând cu anul 2018, tehnologia fiind deja utilizată în toate statele membre. Nu este instituită obligația de echipare a vehiculelor cu acest sistem, ci doar obligația de informare a cumpărătorilor în cazul în care vehiculul este dotat cu această tehnologie. După adoptare, documentul va intra în vigoare la 13 mai 2027, odată cu modificările la legea comunicațiilor electronice. Excepție face prevederea referitoare la informarea consumatorilor de către producători și importatorii de vehicule dotate cu ECOL, care este propusă să intre în vigoare în 2030. Carburanții continuă să se scumpească. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de astăzi, 3 iulie. Astfel, benzina și motorina s-au scumpit cu 7 bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat cu 27 de lei și 82 de bani, iar un litru de motorina a ajuns să coste la pompă 24 de lei și 79 de bani. Circulația rutieră pe strada Veronica Miclea este suspendată pe tronsonul cuprins între străzile Alexandru Pușkin și Vlaicu Pârcălab. Primăria Capitalei precizează că măsura a fost luată în legătură cu începerea lucrărilor de reparație a acestui segment de stradă. Autoritățile municipale precizează că lucrările vor fi executate în etape pentru a reduce disconfortul locuitorilor și a limita pe cât posibil restricțiile de trafic. Șoferii sunt îndemnați să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile agenților de circulație fără a se abate de la prevederile regulamentului circulației rutiere. Intervențiile fac parte din proiectul de reabilitare și modernizare a spațiilor adiacente străzii Veronica Miclea. Aceasta prevede renovarea trotuarelor, amenajarea și extinderea zonelor verzi, precum și instalarea mobilierului urban. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 12 bani, pentru un dolar 17 lei și 64 de bani. Meteo. Pentru astăzi, meteorologii anunță o zi de vară caldă pentru Chișinău, dar și câteva surprize atmosferice. În prima parte a zilei ne vom bucura de un cer variabil, senin și mult soare. Vântul suflă moderat din nord-vest, oferind o adiere plăcută. La amiază, termometrele din oraș vor urca până la o valoare maximă de 30 de grade Celsius. Atenție șoferi și pietoni, în a doua jumătate a zilei atmosfera devine instabilă, sunt prognozate ploi de scurtă durată cu posibile descărcări electrice. Recomandăm să aveți o umbrelă la îndemână, în special dacă planificați plimbări în centru sau în parcuri. Spre seară, precipitațiile se vor opri, iar temperatura va coborî spre o minimă de 19 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupilar. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orheiul Vechi. Vino cu cortul sau rolota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurel FM. Secretara de stat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Tatiana Nistorica, a fost reținută joi de ofițerii Centrului Național Anticorupție la mai puțin de 5 luni de la numirea acesteia în funcție. Reținerea are loc într-o cauză penală privind fapte de corupție. În cătușă a ajuns și reprezentantul unui agent economic. Reținerile au fost operate după percheziții în biroul de serviciu al secretarei de stat, precum și la alte adrese. Menționăm că Tatiana Nistorica a fost numită în funcția de secretară de stat a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare pe 11 februarie curent, la scurt timp după ce ANSA a suspendat, începând cu 26 ianuarie, importul de carne de pasăre și produse derivate din carne de pasăre din Ucraina. Decizia autorităților de la Chișinău se baza pe rezultatele unor investigații care au arătat prezența substanței interzise metronidazol în loturi de furaje importante anterior din Ucraina. Tatiana Nistorica ar urma să fie demisă. Anunțul a fost făcut de ministra Ludmila Catlabuga, care a condamnat orice formă de corupție și a dat asigurări că instituția va colabora cu organele de drept. Parlamentul a adoptat în prima lectură modificările legislative care vor permite serviciului 112 să preia apelurile declanșate automat de vehiculele implicate în accidente rutiere grave. Proiectul introduce în legislație noțiunile esențiale privind ECOL ca parte a componenta sistemului informațional automatizat 112, interoperabil la nivelul Uniunii Europene. ECOL este o tehnologie instalată la bordul vehiculelor și utilizată în toate statele membre ale Uniunii Europene. Sistemul apelează automat și gratuit numărul 112 în cazul unui accident rutier grav sau poate fi activat manual prin apăsarea unui buton. Uniunea Europeană a impus producătorilor auto obligația de a echipa vehiculele noi cu sistemul ECOL începând cu anul 2018, tehnologia fiind deja utilizată în toate statele membre. Nu este instituită obligația de echipare a vehiculelor cu acest sistem, ci doar obligația de informare a cumpărătorilor în cazul în care vehiculul este dotat cu această tehnologie. După adoptare, documentul va intra în vigoare la 13 mai 2027, odată cu modificările la legea comunicațiilor electronice. Excepție face prevederea referitoare la informarea consumatorilor de către producători și importatorii de vehicule dotate cu ECOL, care este propusă să intre în vigoare în 2030. Carburanții continuă să se scumpească. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de astăzi, 3 iulie. Astfel, benzina și motorina s-au scumpit cu 7 bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat cu 27 de lei și 82 de bani, iar un litru de motorina a ajuns să coste la pompă 24 de lei și 79 de bani. Circulația rutieră pe strada Veronica Miclea este suspendată pe tronsonul cuprins între străzile Alexandru Pușkin și Vlaicu Pârcă la Primăria Capitale. Precizează că măsura a fost luată în legătură cu începerea lucrărilor de reparație a acestui segment de stradă. Autoritățile municipale precizează că lucrările vor fi executate în etape pentru a reduce disconfortul locuitorilor și a limita pe cât posibil restricțiile de trafic. Șoferii sunt îndemnați să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile agenților de circulație fără a se abate de la prevederile regulamentului circulației rutiere. Intervențiile fac parte din proiectul de reabilitare și modernizare a spațiilor adiacente străzii Veronica Miclea. Aceasta prevede renovarea trotuarelor, amenajarea și extinderea zonelor verzi, precum și instalarea mobilierului urban. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 12 bani, pentru un dolar 17 lei și 64 de bani. Meteo. Pentru astăzi, meteorologii anunță o zi de vară caldă pentru Chișinău, dar și câteva surprize atmosferice. În prima parte a zilei ne vom bucura de un cer variabil, senin și mult soare. Vântul suflă moderat din nord-vest, oferind o adiere plăcută. La amiază, termometrele din oraș vor urca până la o valoare maximă de 30 de grade Celsius. Atenție, șoferi și pietoni, în a doua jumătate a zilei atmosfera devine instabilă, sunt prognozate ploi de scurtă durată cu posibile descărcări electrice. Recomandăm să aveți o umbrelă la îndemână, în special dacă planificați plimbări în centru sau în parcuri. Spre seară, precipitațiile se vor opri, iar temperatura va coborî spre o minimă de 19 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel. Aquarel FM. Aquarel.
2: Vacanța e mai frumoasă

0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarela FM 90.7.
2: I know that I'm a couple past sober, but I'm only like a couple states over.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.
2: Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurele FM. Secretara de stat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Tatiana Nistorica, a fost reținută joi de ofițerii Centrului Național Anticorupție la mai puțin de 5 luni de la numirea acesteia în funcție. Reținerea are loc într-o cauză penală privind fapte de corupție. În cătușă a ajuns și reprezentantul unui agent economic. Reținerile au fost operate după percheziții în biroul de serviciu al secretarei de stat, precum și la alte adrese. Menționăm că Tatiana Nistorica a fost numită în funcția de secretară de stat a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare pe 11 februarie curent, la scurt timp după ce ANSA a suspendat, începând cu 26 ianuarie, importul de carne de pasăre și produse derivate din carne de pasăre din Ucraina. Decizia autorităților de la Chișinău se baza pe rezultatele unor investigații care au arătat prezența substanței interzise metronidazol în loturi de furaje importante anterior din Ucraina. Tatiana Nistorica ar urma să fie demisă. Anunțul a fost făcut de ministra Ludmila Catlabuga, care a condamnat orice formă de corupție și a dat asigurări că instituția va colabora cu organele de drept. Parlamentul a adoptat în prima lectură modificările legislative care vor permite serviciului 112 să preia apelurile declanșate automat de vehiculele implicate în accidente rutiere grave. Proiectul introduce în legislație noțiunile esențiale privind ECOL ca parte a componenta sistemului informațional automatizat 112, interoperabil la nivelul Uniunii Europene. ECOL este o tehnologie instalată la bordul vehiculelor și utilizată în toate statele membre ale Uniunii Europene. Sistemul apelează automat și gratuit numărul 112 în cazul unui accident rutier grav sau poate fi activat manual prin apăsarea unui buton. Uniunea Europeană a impus producătorilor auto obligație de a echipa vehiculele noi cu sistemul ECOL începând cu anul 2018, tehnologia fiind deja utilizată în toate statele membre. Nu este instituită obligația de echipare a vehiculelor cu acest sistem, ci doar obligația de informare a cumpărătorilor în cazul în care vehiculul este dotat cu această tehnologie. După adoptare, documentul va intra în vigoare la 13 mai 2027, odată cu modificările la legea comunicațiilor electronice. Excepție face prevederea referitoare la informarea consumatorilor de către producători și importatorii de vehicule dotate cu ECOL, care este propusă să intre în vigoare în 2030. Carburanții continuă să se scumpească. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de astăzi, 3 iulie. Astfel, benzina și motorina s-au scumpit cu 7 bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat cu 27 de lei și 82 de bani, iar un litru de motorina a ajuns să coste la pompă 24 de lei și 79 de bani. Circulația rutieră pe strada Veronica Micle este suspendată pe tronsonul cuprins între străzile Alexandru Pușkin și Vlaicu Pârcălab. Primăria Capitalei precizează că măsura a fost luată în legătură cu începerea lucrărilor de reparație a acestui segment de stradă. Autoritățile municipale precizează că lucrările vor fi executate în etape pentru a reduce disconfortul locuitorilor și a limita pe cât posibil restricțiile de trafic. Șoferii sunt îndemnați să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile agenților de circulație fără a se abate de la prevederile regulamentului circulației rutiere. Intervențiile fac parte din proiectul de reabilitare și modernizare a spațiilor adiacente străzii Veronica Micle. Aceasta prevede renovarea trotuarelor, amenajarea și extinderea zonelor verzi, precum și instalarea mobilierului urban. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 12 bani, pentru un dolar 17 lei și 64 de bani. Meteo. Pentru astăzi, meteorologii anunță o zi de vară caldă pentru Chișinău, dar și câteva surprize atmosferice. În prima parte a zilei ne vom bucura de un cer variabil, senin și mult soare. Vântul suflă moderat din nord-vest, oferind o adiere plăcută. La amiază, termometrele din oraș vor urca până la o valoare maximă de 30 de grade Celsius. Atenție, șoferi și pietoni, în a doua jumătate a zilei atmosfera devine instabilă, sunt prognozate ploi de scurtă durată cu posibile descărcări electrice. Recomandăm să aveți o umbrelă la îndemână, în special dacă planificați plimbări în centru sau în parcuri. Spre seară, precipitațiile se vor opri, iar temperatura va coborî spre o minimă de 19 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel 90.7.
1: Maratonul Muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Lupii lui Galancea, Subcarpați, Alternosfera, Satoshi, Cargo, Snails, Utopia, Gabriel Nebunu, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Stella Botez, Marej și Azvern. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori Media Show Group și Alex Calancea.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078 887.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
3: Aquarel FM 90.7.

0: publicitate.
1: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile ozate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile la Corela FM. Republica Moldova și România au semnat un nou acord care prevede construcția podului rutier Ungheni-Ungheni și dezvoltarea infrastructurii de transport aferente. Documentul a fost semnat la București de vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale și ministrul interimar al transporturilor și infrastructurii din România, Radu Miruță. Noul acord îl înlocuiește pe cel semnat în 2022. Potrivit Ministerului Infrastructurii, documentul include noi elemente precum organizarea controlului coordonat la frontiere, extinderea finanțării europene și integrarea în proiect a ultimului tronson al autostrăzii A8 Târgu Mureș, Iași, Ungheni, a primului sector al viitoarei autostrăzii Ungheni-Chișinău-Odesa și a terminalului logistic multimodal Berești. Conform acordului, România va finanța construcția podului peste Pruta, infrastructurii conexe a punctului de trecere a frontierei de pe teritoriul său, precum și realizarea aproximativ 4,7 km de autostradă, unui drum de legătură și a terminalului logistic Berești. Investiții estimate la circa 56 de milioane de euro. Republica Moldova va finanța construcția unui sector de aproximativ 500 de metri de autostradă dintre pod și drumul național R16, investiție estimată la 5 milioane de euro. Tot joi la București a fost semnat și contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului de autostradă Târgu Neamț, Iași-Ungheni, care va ajunge până la noul pod peste Prut. Potrivit autorităților, semnarea documentelor reprezintă un nou pas în conectarea Republicii Moldova la rețeaua europeană de transport și în consolidarea cooperării cu România în domeniul infrastructurii. 4 persoane au fost reținute fiind cercetate într-o schemă de colectare ilegală a banilor destinați susținerii organizațiilor criminale conduse de așa ziși hoți în lege, inclusiv din penitenciare. Investigațiile vizează și posibile cazuri de corupere a unor angajați ai sistemului penitenciar și transmiterea de bunuri interzise în detenție. Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale precizează că banii erau colectați lunar și ajungeau în așa numită visterie criminală. O parte era utilizată pentru întreținerea grupărilor infractive, iar restul pentru procurarea bunurilor interzise în penitenciare, inclusiv telefoane mobile, alcool și alte substanțe interzise, precum și pentru coruperea unor angajați ai sistemului penitenciar. Potrivit oamenilor legii, printre persoanele reținute se numără colectori ai banilor, curieri care transportau, dar și un bărbat căutat de Interpol, condamnat la 15 ani de închisoare într-un stat al Uniunii Europene. Cei patru au fost plasați în izolator și urmează să fie puși sub învinuire. Canicula a provocat mai multe incendii de vegetație în sudul Franței, unde peste 1200 de hectare de vegetație au fost transformate în scrum. Până în prezent nu au fost raportate victime, dar mai bine de 2000 de persoane au fost evacuate. Ministrul de Interne francez a raportat că efective importante de pompieri au fost mobilizate pentru stingerea 3 incendii majore, dintre care 2 sunt în apropierea orașului Marsilia. Cel mai mare incendiu de vegetație a izbucnit în departamentul Aude, în apropierea frontierei cu Spania, unde flăcările au cuprins circa 900 de hectare. Peste 800 de pompieri sunt mobilizați în zonă, însă operațiunile sunt îngreunate de vântul puternic și de terenul accidentat care nu permite accesul rutier. Din cauza reliefului dificil, echipele de intervenție utilizează avioane cisternă, relatează Reuters. Totodată, condițiile meteorologice nefavorabile, cu temperaturi de circa 30 de grade Celsius și rafale puternice de vânt, complică operațiunile de stingere a incendiilor, iar în departamentul Vara, autoritățile au decis evacuarea preventivă a peste 2000 de persoane. Pompierii au stins un alt focar lângă aeroportul din Marsilia. Meteorologii francezi avertizează că săptămâna viitoare este prognozată o nouă perioadă de caniculă, iar riscul de producere a incendiilor se menține ridicat. Meteor. Pentru astăzi, meteorologii anunță o zi de vară caldă pentru Chișinău, dar și câteva surprize atmosferice. În prima parte a zilei ne vom bucura de un cer variabil, senin și mult soare. Vântul suflă moderat din nord-vest, oferind o adiere plăcută. La amiază, termometrele din oraș vor urca până la o valoare maximă de 30 de grade Celsius. Atenție șoferi și pietoni, în a doua jumătate a zilei atmosfera devine instabilă, sunt prognozate ploi de scurtă durată cu posibile descărcări electrice. Recomandăm să aveți o umbrelă la îndemână, în special dacă planificați plimbări în centru sau în parcuri. Spre seară, precipitațiile se vor opri, iar temperatura va coborî spre o minimă de 19 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: 10 vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate.
1: Festivalul Lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
0: Citate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Lucrări de amploare pe șoseaua Muncești din sectorul botanic al capitalei. Recex Drup a început reparația și întreținerea carosabilului. Muncitorii au aplicat un tratament rutier modern de tip Slaris Hill pe banda de circulație cuprinsă între strada Arca Moldovei și intersecția cu strada Borebista. Înainte de aștearnea acestui strat bituminos, drumarii au executat lucrări de pregătire, au plombat gropile și au asigurat fisurile de asfalt. Tehnologia Slaris Hill folosește o emulsie specială cu agregate fine. Aceasta închide crăpăturile, oprește infiltrațiile de apă și oferă o aderență mult mai bună cauciucurilor. Recent o procedură similară a fost aplicată și pe strada Nicolae Dimu din sectorul Râșcan. Primăria anunță că programul municipal de întreținere preventivă va continua și pe alte artere importante din Chișinău pentru a prelungi durata de viață a drumurilor. Atenție șoferi, în zonele în care se lucrează sunt instituite restricții temporare, conducătorii auto sunt rugați să respecte indicatoarele rutiere și să circule cu maximă prudență pentru a evita accidentele. Circulația rutieră pe strada Veronica Miclea este suspendată pe tronsonul cuprins între străzile Alexandra Pușkin și Blaicu Pârcă la Primăria Municipiului Chișinău anunță că măsura este necesară pentru începerea lucrărilor de reparație și modernizare a zonei. Pentru a reduce disconfortul și blocajele în trafic, muncitorii vor interveni în mai multe etape. Proiectul prevede nu doar reabilitarea carosabilului, ci și renovarea trotuarelor, extinderea spațiilor verzi și instalarea de mobilier urban nou. Autoritățile recomandă conducătorilor auto să oculească zona, să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile inspectorilor de patrulare. Lucrările de reabilitare de pe bulevardul Yuri Gagarin avansează în ritm alert. În această etapă, muncitorii se concentrează pe modernizarea sistemului de canalizare pluvială pentru a preveni inundațiile în timpul ploilor torențiale. Echipele din teren ridică la cota drumului gurile de vizitare și receptoarele. Acolo unde este nevoie, sistemul este extins prin repararea și instalarea unor guri suplimentare de captare a apei. O parte a bulevardului a fost deja complet modernizată, iar acum intervențiile continuă pe sensul opus de mers pentru a finaliza întreaga artieră. Pentru a nu bloca traficul intens din zonă și pentru a reduce disconfortul șoferilor, cea mai mare parte a lucrărilor se desfășoară pe timp de noapte. Până în acest moment, drumarii au reușit să frezeze asfaltul uzat, au reparat carosabilul, au consolidat fundația drumului pe sectoarele problematice și au așternut deja stratul de bază. Următorul pas în modernizarea bulevardului Yuri Gagarin este aplicarea stratului final de asfalt, operațiunea urmată imediată de trasarea noilor marcaje rutiere. O nouă parcare de tip captură va fi amenajată la intrarea în capitală, în sectorul Buiucan, pentru a fluidiza traficul din oraș. Complexul va fi construit pe strada Codrilor, chiar la intersecția cu șoseaua Balcani. Proiectul costă 6 milioane și jumătate de lei și va pune la dispoziția șoferilor 240 de locuri de parcare. Pretorul sectorului Buiucan, Vasile Moroi, promite că lucrările vor fi gata până la sfârșitul acestui an. Pe lângă spațiile de staționare, zona va fi complet modernizată. Șoferii care își vor lăsa mașinile acolo pentru a lua transportul public vor beneficia de un peron modern de așteptare, grupuri sanitare și spații verzi. Pentru siguranță, întreaga zonă va fi supravegheată video și iluminată public. Aceasta este a doua parcare de captură anunțată în sectorul Buican după cea planificată pe strada Ghirighici. Lucrările de reabilitare a trotuarului de pe strada Studenților din capitală au intrat pe ultima sută de metri. Este vorba despre segmentul cuprins între strada Nicolae Dimu și bulevardul Moscova, pe partea unde se află Universitatea Tehnică. Primarul general Ion Ceban a anunțat că muncitorii au reconstruit complet zona pietonală, care era grav avariată. Edilul a subliniat importanța acestui proiect, având în vedere că zona este tranzitată zilnic de mii de oameni. Pe lângă trotuarul modernizat, municipalitatea amenajează acolo și o parcare destinată autoturismelor, iar la finalul lucrărilor va fi reamenajat și spațiul verde.
3: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
4: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint știrile Acorel FM. Republica Moldova și România au semnat un nou acord care prevede construcția podului rutier Ungheni-Ungheni și dezvoltarea infrastructurii de transport aferente. Documentul a fost semnat la București de vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale și ministrul interimar al transporturilor și infrastructurii din România, Radu Miruță. Noul acord îl înlocuiește pe cel semnat în 2022. Potrivit Ministerului Infrastructurii, documentul include noi elemente precum organizarea controlului coordonat la frontieră, extinderea finanțării europene și integrarea în proiect a ultimului tronson al autostrăzii A8 Târgu Mureș, Iași, Ungheni, a primului sector al viitoarei autostrăzii Ungheni-Chișinău-Odesa și a terminalului logistic multimodal Berești. Conform acordului, România va finanța construcția podului peste Pruta, infrastructurii conexe a punctului de trecere a frontierei de pe teritoriul său, precum și realizarea aproximativ 4,7 km de autostradă, unui drum de legătură și a terminalului logistic Berești, investiții estimate la circa 56 de milioane de euro. Republica Moldova va finanța construcția unui sector de aproximativ 500 de metri de autostradă dintre pod și drumul național R16, investiție estimată la 5 milioane de euro. Tot joi la București a fost semnat și contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului de autostradă Târgu Neamț, Iași-Ungheni, care va ajunge până la noul pod peste Prut. Potrivit autorităților, semnarea documentelor reprezintă un nou pas în conectarea Republicii Moldova la rețeaua europeană de transport și în consolidarea cooperării cu România în domeniul infrastructurii. 4 persoane au fost reținute fiind cercetate într-o schemă de colectare ilegală a banilor destinați susținerii organizațiilor criminale conduse de așa ziși hoți în lege, inclusiv din penitenciare. Investigațiile vizează și posibile cazuri de corupere a unor angajați ai sistemului penitenciar și transmiterea de bunuri interzise în detenție. Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale precizează că banii erau colectați lunar și ajungeau în așa numită visterie criminală. O parte era utilizată pentru întreținerea grupărilor infractive, iar restul pentru procurarea bunurilor interzise în penitenciare, inclusiv telefoane mobile, alcool și alte substanțe interzise, precum și pentru coruperea unor angajați ai sistemului penitenciar. Potrivit oamenilor legii, printre persoanele reținute se numără colectori ai banilor, curieri care transportau, dar și un bărbat căutat de Interpol, condamnat la 15 ani de închisoare într-un stat al Uniunii Europene. Cei 4 au fost plasați în izolator și urmează să fie puși sub învinuire. Canicula a provocat mai multe incendii de vegetație în sudul Franței, unde peste 1200 de hectare de vegetație au fost transformate în scrum. Până în prezent nu au fost raportate victime, dar mai bine de 2000 de persoane au fost evacuate. Ministrul de Interne francez a raportat că efective importante de pompieri au fost mobilizate pentru stingerea 3 incendii majore, dintre care 2 sunt în apropierea orașului Marsilia. Cel mai mare incendiu de vegetație a izbucnit în departamentul Aude, în apropierea frontierei cu Spania, unde flăcările au cuprins circa 900 de hectare. Peste 800 de pompieri sunt mobilizați în zonă, însă operațiunile sunt îngreunate de vântul puternic și de terenul accidentat care nu permite accesul rutier. Din cauza reliefului dificil, echipele de intervenție utilizează avioane cisternă, relatează Reuters. Totodată, condițiile meteorologice nefavorabile, cu temperaturi de circa 30 de grade Celsius și rafale puternice de vânt, complică operațiunile de stingere a incendiilor, iar în departamentul Vara, autoritățile au decis evacuarea preventivă a peste 2000 de persoane. Pompierii au stins un alt focar lângă aeroportul din Marsilia. Meteorologii francezi avertizează că săptămâna viitoare este prognozată o nouă perioadă de caniculă, iar riscul de producere a incendiilor se menține ridicat. Meteo. Pentru astăzi, meteorologii anunță o zi de vară caldă pentru Chișinău, dar și câteva surprize atmosferice. În prima parte a zilei ne vom bucura de un cer variabil, senin și mult soare. Vântul suflă moderat din nord-vest, oferind o adiere plăcută. La amiază, termometrele din oraș vor urca până la o valoare maximă de 30 de grade Celsius. Atenție șoferi și pietoni, în a doua jumătate a zilei atmosfera devine instabilă, sunt prognozate ploi de scurtă durată cu posibile descărcări electrice. Recomandăm să aveți o umbrelă la îndemână, în special dacă planificați plimbări în centru sau în parcuri. Spre seară, precipitațiile se vor opri, iar temperatura va coborî spre o minimă de 19 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Este ora 16.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acord FM. Republica Moldova și România au semnat un nou acord care prevede construcția podului rutier Ungheni-Ungheni și dezvoltarea infrastructurii de transport aferente. Documentul a fost semnat la București de vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale și ministrul interimar al transporturilor și infrastructurii din România, Radu Miruță. Noul acord îl înlocuiește pe cel semnat în 2022. Potrivit Ministerului Infrastructurii, documentul include noi elemente precum organizarea controlului coordonat la frontieră, extinderea finanțării europene și integrarea în proiect a ultimului tronson al autostrăzii A8 Târgu Mureș, Iași, Ungheni, a primului sector al viitoarei autostrăzi Ungheni-Chișinău-Odesa și a terminalului logistic multimodal Berești. Conform acordului, România va finanța construcția podului peste Pruta, infrastructurii conexe a punctului de trecere a frontierei de pe teritoriul său, precum și realizarea aproximativ 4,7 km de autostradă, unui drum de legătură și a terminalului logistic Berești, investiții estimate la circa 56 de milioane de euro. Republica Moldova va finanța construcția unui sector de aproximativ 500 de metri de autostradă dintre pod și drumul național R16, investiție estimată la 5 milioane de euro. Tot joi la București a fost semnat și contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului de autostradă Târgu Neamț, Iași-Ungheni, care va ajunge până la noul pod peste Prut. Potrivit autorităților, semnarea documentelor reprezintă un nou pas în conectarea Republicii Moldova la rețeaua europeană de transport și în consolidarea cooperării cu România în domeniul infrastructurii. 4 persoane au fost reținute fiind cercetate într-o schemă de colectare ilegală a banilor destinați susținerii organizațiilor criminale conduse de așa ziși hoți în lege, inclusiv din penitenciare. Investigațiile vizează și posibile cazuri de corupere a unor angajați sistemului penitenciar și transmiterea de bunuri interzise în detenție. Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale precizează că banii erau colectați lunar și ajungeau în așa numită visterie criminală. O parte era utilizată pentru întreținerea grupărilor infracționale, iar restul pentru procurarea bunurilor interzise în penitenciare, inclusiv telefoane mobile, alcool și alte substanțe interzise, precum și pentru coruperea unor angajați ai sistemului penitenciar. Potrivit oamenilor legii, printre persoanele reținute se numără colectori ai banilor, curieri care transportau, dar și un bărbat căutat de Interpol, condamnat la 15 ani de închisoare într-un stat al Uniunii Europene. Cei 4 au fost plasați în izolator și urmează să fie puși sub învinuire. Canicula a provocat mai multe incendii de vegetație în sudul Franței, unde peste 1200 de hectare de vegetație au fost transformate în scrum. Până în prezent nu au fost raportate victime, dar mai bine de 2000 de persoane au fost evacuate. Ministrul de Interne francez a raportat că efective importante de pompieri au fost mobilizate pentru stingerea 3 incendii majore, dintre care 2 sunt în apropierea orașului Marsilia. Cel mai mare incendiu de vegetație a izbucnit în departamentul Aude, în apropierea frontierei cu Spania, unde flăcările au cuprins circa 900 de hectare. Peste 800 de pompieri sunt mobilizați în zonă, însă operațiunile sunt îngreunate de vântul puternic și de terenul accidentat care nu permite accesul rutier. Din cauza reliefului dificil, echipele de intervenție utilizează avioane cisternă, relatează Reuters. Totodată, condițiile meteorologice nefavorabile, cu temperaturi de circa 30 de grade Celsius și rafale puternice de vânt, complică operațiunile de stingere a incendiilor, iar în departamentul Vara, autoritățile au decis evacuarea preventivă a peste 2000 de persoane. Pompierii au stins un alt focar lângă aeroportul din Marsilia. Meteorologii francezi avertizează că săptămâna viitoare este prognozată o nouă perioadă de caniculă, iar riscul de producere a incendiilor se menține ridicat. Meteo. Pentru astăzi, meteorologii anunță o zi de vară caldă pentru Chișinău, dar și câteva surprize atmosferice. În prima parte a zilei ne vom bucura de un cer variabil, senin și mult soare. Vântul suflă moderat din nord-vest, oferind o adiere plăcută. La amiază, termometrele din oraș vor urca până la o valoare maximă de 30 de grade Celsius. Atenție șoferi și pietoni, în a doua jumătate a zilei atmosfera devine instabilă, sunt prognozate ploi de scurtă durată cu posibile descărcări electrice. Recomandăm să aveți o umbrelă la îndemână, în special dacă planificați plimbări în centru sau în parcuri. Spre seară, precipitațiile se vor opri, iar temperatura va coborî spre o minimă de 19 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: o veșnicie. Că lumea asta mare până la nebunie. Te-aș iubi.
1: Acuare. Publicitate.
2: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupilar. Pe 7, 8 și 9 august la Rezervația Culturală. Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupilar. Pe 7, 8 și 9 august la Rezervația Culturală Naturală Orheiul Vechi.

0: consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Aquarel FM 90.7.

vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile Acurel FM. Scandalul legat de întreprinderile de stat a ajuns în Parlament. Deputații au constituit o comisie de anchetă care va analiza activitatea tuturor companiilor de stat. Comisia va fi condusă de deputatul PAS din Oplângău. Inițiativa vine în contextul controverselor de la Moldața, generate de investigații privind salariile ridicate, angajări discutabile și posibilele nereguli din cadrul companiei. Anterior, președinta Maia Sandu a cerut revizuirea modului de administrare a întreprinderilor de stat. Comisia urma să fie formată din 11 membri, reprezentanți ai tuturor fracțiunilor parlamentare, dintre care 6 din partea majorității PAS. Republica Moldova și România au semnat un nou acord care prevede construcția podului rutier Ungheni-Ungheni și dezvoltarea infrastructurii de transport aferente. Documentul a fost semnat la București de vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale și ministrul interimar al transporturilor și infrastructurii din România, Radu Miruță. Noul acord îl înlocuiește pe cel semnat în 2022. Potrivit Ministerului Infrastructurii, documentul include noi elemente, precum organizarea controlului coordonat la frontieră, extinderea finanțării europene și integrarea în proiect a ultimului tronson al autostrăzii A8 Târgu Mureș și Iași-Ungheni, a primului sector al viitoarei autostrăzi Ungheni-Chișinău-Odessa și a terminalului logistic multimodal Berești. Conform acordului, România va finanța construcția podului peste Pruta, infrastructurii conexe a punctului de trecere a frontierei de pe teritoriul său, precum și realizarea aproximativ 4,7 km de autostradă, a unui drum de legătură și a terminalului logistic Berești, investiții estimate la circa 56 de milioane de euro. Republica Moldova va finanța construcția unui sector de aproximativ 500 de metri de autostradă dintre pod și drumul național R16, investiție estimată la 5 milioane de euro. Tot joi la București a fost semnat și contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului de autostradă Târgu Neamț-Iași-Ungheni, care va ajunge până la noul pod peste Prut. Potrivit autorităților, semnarea documentelor reprezintă un nou pas în conectarea Republicii Moldova la rețeaua europeană de transport și în consolidarea cooperării cu România în domeniul infrastructurii. Un bărbat din Râmnița a fost reținut și plasat în arest preventiv într-un dosar de escrocherie de proporții după ce ar fi contribuit la o schemă prin care un tată și fiul său au fost deposedați de peste 1 milion de lei. Potrivit oamenilor legii, suspectul avea rol de curier și a fost prins în momentul în care ridica a doua tranșă de bani. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, victimele au fost contactate de persoane necunoscute care le-au dus în eroare, precizând că pe numele lor ar fi fost contractate credite frauduloase. Sub acest pretext, tatăl și fiul său au fost determinați să contracteze împrumuturi și să transmite ulterior sumele obținute unui curier desemnat de presupuși escroci. Oamenii legii precizează că dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare. Cazul celor doi bărbați se înscrie într-un val mai amplu de fraude telefonice raportate de Inspectoratul General al Poliției în ultimele 24 de ore, în care escroci au folosit identitatea unor instituții precum Poliția, Banca Națională sau o companie de telefonie mobilă pentru a induce în eroare cetățenii, prejudiciul total depășind 1 milion de lei. Carburanții continuă să se scumpească. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de astăzi. Astfel, benzina și motorina s-au scumpit cu 7 bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat cu 27 de lei și 82 de bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 24 de lei și 79 de bani. Sâmbătă 4 iulie, cerul va fi variabil, mai mult senin, soarele va domina întreaga zi, așa că atmosfera devine perfectă pentru o plimbare prin parcurile din capitală. Temperaturile maxime vor urca până la o valoare de 28 de grade Celsius, anunță meteorologii. Vântul va sufla slab până la moderat. Noaptea va fi răcuroasă, cu o minimă de 16 grade Celsius. Duminică 5 iulie, atmosfera se încălzește, aerul cald își face simțită prezența, iar maxima termică va atinge pragul de 31 de grade Celsius la umbră. Cerul rămâne curat, fără șanse de precipitație. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel 90.7.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: Misiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Lucrări de amploare pe șoseaua Munciuș din sectorul botanic al capitalei. Recex Drup a început reparația și întreținerea carosabilului. Muncitorii au aplicat un tratament rutier modern de tip Slaris Hill pe banda de circulație cuprinsă între strada Arca Moldovei și intersecția cu strada Borevista. Înainte de așternerea acestui strat bituminos, drumarii au executat lucrări de pregătire, au plombat gropile și au asigurat fisurile de asfalt. Tehnologia Slaris Hill folosește o emulsie specială cu agregate fine. Aceasta închide crăpăturile, oprește infiltrațiile de apă și oferă o aderență mult mai bună cauciucurilor. Recent o procedură similară a fost aplicată și pe strada Nicolae Dimu din sectorul Râșcani. Primăria anunță că programul municipal de întreținere preventivă va continua și pe alte artere importante din Chișinău pentru a prelungi durata de viață a drumurilor. Atenție șoferi, în zonele în care se lucrează sunt instituite restricții temporare, conducătorii auto sunt rugați să respecte indicatoarele rutiere și să circule cu maximă prudență pentru a evita accidentele. Circulația rutieră pe strada Veronica Miclea este suspendată pe tronsonul cuprins între străzile Alexandra Pușkin și Vlaicu Pârcă la Primăria Municipiului Chișinău anunță că măsura este necesară pentru începerea lucrărilor de reparație și modernizare a zonei. Pentru a reduce disconfortul și blocajele în trafic, muncitorii vor interveni în mai multe etape. Proiectul prevede nu doar reabilitarea carosabilului, ci și renovarea trotuarelor, extinderea spațiilor verzi și instalarea de mobilier urban nou. Autoritățile recomandă conducătorilor auto să oculească zona, să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile inspectorilor de patrulare. Lucrările de reabilitare de pe bulevardul Yuri Gagarin avansează în ritm alert. În această etapă, muncitorii se concentrează pe modernizarea sistemului de canalizare pluvială pentru a preveni inundațiile în timpul ploilor torențiale. Echipele din teren ridică la cota drumului gurile de vizitare și receptoarele. Acolo unde este nevoie, sistemul este extins prin repararea și instalarea unor guri suplimentare de captare a apei. O parte a bulevardului a fost deja complet modernizată, iar acum intervențiile continuă pe sensul opus de mers pentru a finaliza întreaga arteră. Pentru a nu bloca traficul intens din zonă și pentru a reduce disconfortul șoferilor, cea mai mare parte a lucrărilor se desfășoară pe timp de noapte. Până în acest moment, drumarii au reușit să frezeze asfaltul uzat, au reparat carosabilul, au consolidat fundația drumului pe sectoarele problematice și au așternut deja stratul de bază. Următorul pas în modernizarea bulevardului Yuri Gagarin este aplicarea stratului final de asfalt, operațiunea urmată imediat de trasarea noilor marcaje rutiere.

0: Proiectul costă 6 milioane și jumătate de lei și va pune la dispoziția șoferilor 240 de locuri de parcare. Pretorul sectorului Buiucani, Vasile Moroi, promite că lucrările vor fi gata până la sfârșitul acestui an. Pe lângă spațiile de staționare, zona va fi complet modernizată. Șoferii care își vor lăsa mașinile acolo pentru a lua transportul public vor beneficia de un peron modern de așteptare, grupuri sanitare și spații verzi. Pentru siguranță, întreaga zonă va fi supravegheată video și iluminată public. Aceasta este a doua parcare de captură anunțată în sectorul Buiucani după cea planificată pe strada Ghirighi. Lucrările de reabilitare a trotuarului de pe strada studenților din capitală au intrat pe ultima sută de metri. Este vorba despre segmentul cuprins între strada Nicolae Dimoș și Bulevardul Moscova, pe partea unde se află Universitatea Tehnică. Primarul general Ion Ceban a anunțat că muncitorii au reconstruit complet zona pietonală, care era grav avariată. Edilul a subliniat importanța acestui proiect, având în vedere că zona este tranzitată zilnic de mii de oameni. Pe lângă trotuarul modernizat, municipalitatea amenajează acolo și o parcare destinată autoturismelor, iar la finalul lucrărilor va fi reamenajat și spațiul verde.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarele FM.
2: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
3: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.
2: Aquarele.
4: Vacanța e mai frumoasă cu Aquarele FM.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile ozate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078 87.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
3: Aquarel FM 90.7.

0: E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurele FM. Scandalul legat de întreprinderile de stat a ajuns în Parlament. Deputații au constituit o comisie de anchetă care va analiza activitatea tuturor companiilor de stat. Comisia va fi condusă de deputatul PAS din Oplângău. Inițiativa vine în contextul controverselor de la Moldața, generate de investigații privind salariile ridicate, angajări discutabile și posibile nereguli din cadrul companiei. Anterior, președinta Maia Sandu a cerut revizuirea modului de administrare a întreprinderilor de stat. Comisia urma să fie formată din 11 membri, reprezentanți ai tuturor fracțiunilor parlamentare, dintre care 6 din partea majorității PAS. Republica Moldova și România au semnat un nou acord care prevede construcția podului rutier Ungheni-Ungheni și dezvoltarea infrastructurii de transport aferente. Documentul a fost semnat la București de vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale și ministrul interimar al transporturilor și infrastructurii din România, Radu Miruță. Noul acord îl înlocuiește pe cel semnat în 2022. Potrivit Ministerului Infrastructurii, documentul include noi elemente, precum organizarea controlului coordonat la frontieră, extinderea finanțării europene și integrarea în proiecta ultimului tronson al autostrăzii A8 Târgu Mureș, Iași-Ungheni, a primului sector al viitoarei autostrăzi Ungheni-Chișinău-Odessa și a terminalului logistic multimodal Berești. Conform acordului, România va finanța construcția podului peste Pruta, infrastructurii conexe a punctului de trecere a frontierei de pe teritoriul său, precum și realizarea aproximativ 4,7 km de autostradă, a unui drum de legătură și a terminalului logistic Berești, investiții estimate la circa 56 de milioane de euro. Republica Moldova va finanța construcția unui sector de aproximativ 500 de metri de autostradă dintre pod și drumul național R16, investiție estimată la 5 milioane de euro. Tot joi la București a fost semnat și contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului de autostradă Târgu Neamț, Iași-Ungheni, care va ajunge până la noul pod peste Prut. Potrivit autorităților, semnarea documentelor reprezintă un nou pas în conectarea Republicii Moldova la rețeaua europeană de transport și în consolidarea cooperării cu România în domeniul infrastructurii. Un bărbat din Râbnița a fost reținut și plasat în arest preventiv într-un dosar de escrocherie de proporții după ce ar fi contribuit la o schemă prin care un tată și fiul său au fost deposedați de peste 1 milion de lei. Potrivit oamenilor legii, suspectul avea rol de curier și a fost prins în momentul în care ridica a doua tranșă de bani. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, victimele au fost contactate de persoane necunoscute care le-au dus în eroare, precizând că pe numele lor ar fi fost contractate credite frauduloase. Sub acest pretext, tatăl și fiul său au fost determinați să contracteze împrumuturi și să transmită ulterior sumele obținute unui curier desemnat de presupuși escroci. Oamenii legii precizează că dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare. Cazul celor doi bărbați se înscrie într-un val mai amplu de fraude telefonice raportate de Inspectoratul General al Poliției în ultimele 24 de ore, în care escroci au folosit identitatea unor instituții precum Poliția, Banca Națională sau o companie de telefonie mobilă pentru a induce în eroare cetățenii, prejudiciul total depășind 1 milion de lei. Carburanții continuă să se scumpească. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de astăzi. Astfel, benzina și motorina s-au scumpit cu 7 bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat cu 27 de lei și 82 de bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 24 de lei și 79 de bani. Sâmbătă 4 iulie, cerul va fi variabil, mai mult senin, soarele va domina întreaga zi, așa că atmosfera devine perfectă pentru o plimbare prin parcurile din capitală. Temperaturile maxime vor urca până la o valoare de 28 de grade Celsius, anunță meteorologii. Vântul va sufla slab până la moderat. Noaptea va fi răcuroasă cu o minimă de 16 grade Celsius. Duminică 5 iulie, atmosfera se încălzește, aerul cald își face simțită prezența, iar maxima termică va atinge pragul de 31 de grade Celsius la umbră. Cerul rămâne curat, fără șanse de precipitație. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Aquarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint horoscopul zilei de 3 iulie. Berbec. O zi bună pentru introspecție și reevaluare. În loc să te arunci în acțiune, ia-ți timp să reflectezi asupra unor decizii recente. Poate apărea oportunitate în carieră, dar va necesita analiza atentă. În plan personal, fii mai atent la gesturile mărunte, ele spun multe. Taur. Te poți simți mai inspirat decât de obicei, dar este important să-ți canalizezi energia în mod constructiv. Lucrurile par să se miște mai lent, însă perseverența ta va da roade. În relații, caută să fii prezent și receptiv. Zi bună pentru chestiuni practice. Gemeni. Comunici mai ușor și reușești să clarifici o neînțelegere mai veche. O veste neașteptată îți poate schimba planurile, dar adaptabilitatea ta te va ajuta. Evită să tragi concluzii pripite și ascultă și versiunea celuilalt. Seara vine cu o doză de liniște binevenită. Rac. Simți o nevoie puternică de siguranță și liniște interioară, va fi o zi favorabilă pentru a discuta despre valori sau planuri de viitor cu o persoană apropiată. Profesional, ai șansa să faci progrese dacă păstrezi o atitudine matură și echilibrată. Leu. Ești într-o dispoziție activă și cu chef de a prelua inițiativa. Ai grijă însă să nu treci peste opiniile celorlalți. Diplomația este cheia succesului în această zi, mai ales în parteneriate. Un gest frumos din partea cuiva te poate surprinde plăcut. Fecioară. S-ar putea să simți presiunea unor termene sau așteptări, dar tu știi exact cum să-ți gestionezi timpul. Nu lăsa emoțiile să preia controlul. Alege să fii rațional. Un plan legat de muncă sau sănătate poate căpăta contur. Stai aproape de cei care îți oferă stabilitate. Balanță. Ai parte de momente în care creativitatea și sensibilitatea se îmbină armonios. Este un moment bun să revii la activități care îți aduc bucurie. În relații, fii sincer cu ceea ce simți. O conversație deschisă poate clarifica multe din tensiunile recente. Scorpion. Ziua aduce o dorință de ordine și stabilitate. Este indicat să-ți reorganizezi prioritățile și să nu ignori semnalele corpului. Poți primi vești legate de casă sau o chestiune de familie care cere atenția ta. În dragoste, fii blând și receptiv. Săgetător. Vei avea parte de o zi activă din punct de vedere intelectual, pot apărea idei sau propuneri interesante, dar cere timp pentru a le analiza. Drumurile scurte, întâlnirile sau mesajele pot juca un rol esențial în această zi. Fii atent la detalii, mai ales în scris sau documente. Capricorn. Finanțele pot deveni subiectul principal al acestei zile, poate fi vorba de o investiție, o cheltuială planificată sau o renegociere. E important să rămâi realist, dar și deschis spre alternative. În plan afectiv arată că îți pasă chiar și prin lucruri simple. Vărsător. Va fi o zi în care te simți mai centrat pe tine. E momentul perfect pentru a lua inițiativa într-un proiect personal sau profesional. Vei atrage respectul celor din jur prin autenticitate și determinare. În plan relațional, ești apreciat pentru sinceritate. Pești. Ai nevoie de mai multă liniște și introspecție, nu forța lucrurile și ia-ți timp pentru a-ți reîncărca bateriile. În carieră ești susținută dacă acționezi discret și eficient. Un vis sau o intuiție puternică îți poate oferi o direcție neașteptată. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 3 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Lupii lui Galancia, Subcarpați, Alternosfera, Satoshi, Cargo, Snails, Utopia, Gabriel Nebunu, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Stella Botez, Marej și Azvern. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizator Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile la Curele FM. Scandalul legat de întreprinderile de stat a ajuns în Parlament. Deputații au constituit o comisie de anchetă care va analiza activitatea tuturor companiilor de stat. Comisia va fi condusă de deputatul PAS din Plângău. Inițiativa vine în contextul controverselor de la Moldața, generate de investigații privind salariile ridicate, angajări discutabile și posibilele nereguli din cadrul companiei. Anterior, președinta Maia Sandu a cerut revizuirea modului de administrare a întreprinderilor de stat. Comisia urma să fie formată din 11 membri, reprezentanți ai tuturor fracțiunilor parlamentare, dintre care 6 din partea majorității PAS. Republica Moldova și România au semnat un nou acord care prevede construcția podului rutier Ungheni-Ungheni și dezvoltarea infrastructurii de transport aferente. Documentul a fost semnat la București de vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale și ministrul interimar al transporturilor și infrastructurii din România, Radu Miruță. Noul acord îl înlocuiește pe cel semnat în 2022. Potrivit Ministerului Infrastructurii, documentul include noi elemente precum organizarea controlului coordonat la frontieră, extinderea finanțării europene și integrarea în proiecta ultimului tronson al autostrăzii A8 Târgu Mureș Iași Ungheni, a primului sector al viitoare autostrăzii Ungheni-Chișinău-Odessa și a terminalului logistic multimodal Berești. Conform acordului, România va finanța construcția podului peste Pruta, infrastructurii conexe a punctului de trecere a frontierei de pe teritoriul său, precum și realizarea aproximativ 4,7 km de autostradă, a unui drum de legătură și a terminalului logistic Berești, investiție estimată la circa 56 de milioane de euro. Republica Moldova va finanța construcția unui sector de aproximativ 500 de metri de autostradă dintre pod și drumul național R16, investiție estimată la 5 milioane de euro. Tot joi la București a fost semnat și contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului de autostradă Târgu Neamț-Iași-Ungheni, care va ajunge până la noul pod peste Prut. Potrivit autorităților, semnarea documentelor reprezintă un nou pas în conectarea Republicii Moldova la rețeaua europeană de transport și în consolidarea cooperării cu România în domeniul infrastructurii. Un bărbat din Râbnița a fost reținut și plasat în arest preventiv într-un dosar de escrocherie de proporții după ce ar fi contribuit la o schemă prin care un tată și fiul său au fost deposedați de peste 1 milion de lei. Potrivit oamenilor legii, suspectul avea rol de curier și a fost prins în momentul în care ridica a doua tranșă de bani. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, victimele au fost contactate de persoane necunoscute care le-au dus în eroare, pretizând că pe numele lor ar fi fost contractate credite frauduloase. Sub acest pretext, tatăl și fiul său au fost determinați să contracteze împrumuturi și să transmită ulterior sumele obținute unui curier desemnat de presupuși escroci. Oamenii legii precizează că dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare. Cazul celor doi bărbați se înscrie într-un val mai amplu de fraude telefonice raportate de Inspectoratul General al Poliției în ultimele 24 de ore, în care escrocii au folosit identitatea unor instituții precum Poliția, Banca Națională sau o companie de telefonie mobilă pentru a induce în eroare cetățenii. Prejudiciul total depășind 1 milion de lei. Carburanții continuă să se scumpească. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de astăzi. Astfel, benzina și motorina s-au scumpit cu 7 bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat cu 27 de lei și 82 de bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 24 de lei și 79 de bani. Meteo. Sâmbătă 4 iulie, cerul va fi variabil, mai mult senin, soarele va domina întreaga zi, așa că atmosfera devine perfectă pentru o plimbare prin parcurile din capitală. Temperaturile maxime vor urca până la o valoare de 28 de grade Celsius, anunță meteorologii. Vântul va sufla slab până la moderat. Noaptea va fi răcuroasă, cu o minimă de 16 grade Celsius. Duminică 5 iulie, atmosfera se încălzește, aerul cald își face simțită prezența, iar maxima termică va atinge pragul de 31 de grade Celsius la umbră. Cerul rămâne curat, fără șanse de precipitație. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.
2: Lucrări de amploare pe șoseaua Muncești din sectorul botanic al capitalei. Recex Group a început reparația și întreținerea carosabilului. Muncitorii au aplicat un tratament rutier modern de tip Slurry Seal pe banda de circulație cuprinsă între strada Arca Moldovei și intersecția cu strada Borevista. Înainte de aștearnea acestui strat bituminos, drumarii au executat lucrări de pregătire, au plombat gropile și au asigurat fisurile de asfalt. Tehnologia Slurry Seal folosește o emulsie specială cu agregate fine. Aceasta închide crăpăturile, oprește infiltrațiile de apă și oferă o aderență mult mai bună cauciucurilor. Recent o procedură similară a fost aplicată și pe strada Nicolae Dimă din sectorul Râșcani. Primăria anunță că programul municipal de întreținere preventivă va continua și pe alte artere importante din Chișinău pentru a prelungi durata de viață a drumurilor. Atenție șoferi, în zonele în care se lucrează sunt instituite restricții temporare, conducătorii auto sunt rugați să respecte indicatoarele rutiere și să circule cu maximă prudență pentru a evita accidentele. Circulația rutieră pe strada Veronica Miclea este suspendată pe tonsonul cuprins între străzile Alexandra Pușkin și Vlaicu Pârcă la Primăria Municipiului Chișinău anunță că măsura este necesară pentru începerea lucrărilor de reparație și modernizare a zonei. Pentru a reduce disconfortul și blocajele în trafic, muncitorii vor interveni în mai multe etape. Proiectul prevede nu doar reabilitarea carosabilului, ci și renovarea trotuarelor, extinderea spațiilor verzi și instalarea de mobilier urban nou. Autoritățile recomandă conducătorilor auto să oculească zona, să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile inspectorilor de patrulare. Lucrările de reabilitare de pe bulevardul Yuri Gagarin avansează în ritm alert. În această etapă, muncitorii se concentrează pe modernizarea sistemului de canalizare pluvială pentru a preveni inundațiile în timpul ploilor torențiale. Echipele din teren ridică la cota drumului gurile de vizitare și receptoarele. Acolo unde este nevoie, sistemul este extins prin repararea și instalarea unor guri suplimentare de captare a apei. O parte a bulevardului a fost deja complet modernizată, iar acum intervențiile continuă pe sensul opus de mers pentru a finaliza întreaga arteră. Pentru a nu bloca traficul intens din zonă și pentru a reduce disconfortul șoferilor, cea mai mare parte a lucrărilor se desfășoară pe timp de noapte. Până în acest moment, drumarii au reușit să frezeze asfaltul uzat, au reparat carosabilul, au consolidat fundația drumului pe sectoarele problematice și au așternut deja stratul de bază. Următorul pas în modernizarea bulevardului Yuri Gagarin este aplicarea stratului final de asfalt, operațiunea urmată imediată de trasarea noilor marcaje rutiere. O nouă parcare de tip captură va fi amenajată la intrarea în capitală, în sectorul Buiucan, pentru a fluidiza traficul din oraș. Complexul va fi construit pe strada Codrilor, chiar la intersecția cu șoseaua Balcani. Proiectul costă 6 milioane și jumătate de lei și va pune la dispoziția șoferilor 240 de locuri de parcare. Pretorul sectorului Buiucan, Vasile Moroi, promite că lucrările vor fi gata până la sfârșitul acestui an. Pe lângă spațiile de staționare, zona va fi complet modernizată. Șoferii care își vor lăsa mașinile acolo pentru a lua transportul public vor beneficia de un peron modern de așteptare, grupul sanitare și spații verzi. Pentru siguranță, întreaga zonă va fi supravegheată video și iluminată public. Aceasta este a doua parcare de captură anunțată în sectorul Buican după cea planificată pe strada Ghirighici. Lucrările de reabilitare a trotuarului de pe strada Studenților din capitală au intrat pe ultima sută de metri. Este vorba despre segmentul cuprins între strada Nicolae Dimă și bulevardul Moscova, pe partea unde se află Universitatea Tehnică. Primarul general Ion Ceban a anunțat că muncitorii au reconstruit complet zona pietonală, care era grav avariată. Edilul a subliniat importanța acestui proiect, având în vedere că zona este tranzitată zilnic de mii de oameni. Pe lângă trotuarul modernizat, municipalitatea amenajează acolo și o parcare destinată autoturismelor, iar la finalul lucrărilor va fi reamenajat și spațiul verde.
3: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarele FM.
0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.

0: electricitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 2.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile Acorel FM. Circulația rutieră pe strada Veronica Miclei este suspendată pe tronsonul cuprins între străzile Alexandre Pușkin și Vlaicu Pârcă. La Primăria Capitalei precizează că măsura a fost luată în legătură cu începerea lucrărilor de reparație a acestui segment de stradă. Autoritățile municipale precizează că lucrările vor fi executate în etape pentru a reduce disconfortul locuitorilor și a limita pe cât posibil restricțiile de trafic. Șoferii sunt îndemnați să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile agenților de circulație fără a se abate de la prevederile regulamentului circulației rutiere. Intervențiile fac parte din proiectul de reabilitare și modernizare a spațiilor adiacente străzii Veronica Micle. Aceasta prevede renovarea trotuarelor, amenajarea și extinderea zonelor verzi, precum și instalarea mobilierului urban. Organizatorii de nunți, cumetrii, aniversări și alte evenimente private sunt îndemnați să contracteze doar servicii de catering autorizate și să evite prepararea alimentelor în condiții improprii. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, avertizarea vine în contextul caniculei. Instituția menționează că temperaturile ridicate favorizează multiplicarea rapidă a microorganismelor în produsele alimentare, motiv pentru care atât consumatorii, cât și administratorii localurilor și operatorii din domeniul alimentar trebuie să respecte cu strictețe normele de siguranță alimentară. Potrivit ANSA, operatorii servicii celor de catering trebuie să respecte normele de igienă, să utilizeze materii prime provenite din surse sigure și să asigure prepararea, depozitarea și transportul alimentelor în condiții conforme. În același timp, persoanele care organizează evenimente sunt atenționate să verifice dacă prestatorul de catering este autorizat de ANSA. Totodată, instituția avertizează că prepararea alimentelor în spații improprii, fără respectarea cerințelor de igienă și fără posibilitatea asigurării trasabilității produselor, poate genera riscuri majore pentru sănătatea consumatorilor și poate îngreuna investigarea eventualelor focare de toxinfecții alimentare. Noi reguli pentru unele colete din Moldova către Uniunea Europeană. Cei care comandă mărfuri din afara UE vor plăti o taxă suplimentară pentru colete cu valoare mică. Este vorba despre 3 euro pentru fiecare trimitere poștală de până la 150 de euro. Măsura se aplică din 1 iulie 2026 și vizează colete trimise de companii către persoane fizice din UE. Potrivit unui comunicat emis de Poșta Moldovei, noile cerințe se aplică tuturor trimiterilor poștale internaționale care conțin mărfuri și sunt expediate către țările UE. În această categorie intră pachetele, coletele și trimiterele EMS, adică livrările expres transportate prin rețeaua poștală. Operatorii poștale ai țărilor membre UE pot aplica suplimentar taxe de prelucrare și TVA, a explicat instituția. Taxa nu va fi percepută pentru trimiterele cu valoare mai mare de 150 de euro, pentru cadourile trimise între persoane fizice dacă acestea nu depășesc 45 de euro, dar nici pentru alte mărfuri care nu sunt vizate de regulile Uniunii Europene privind vânzările la distanță. Prelucrarea acestor trimiteri poștale în țările de destinație se va efectua în conformitate cu procedurile vamale actuale, a precizat Poșta Moldovei. O nouă parcare de captură va fi amenajată în sectorul Buicani al capitalei. Aceasta va fi amplasată pe strada Codrilor, chiar la intrarea dinspre șoseaua Balcani. Un buget estimat la 6,5 milioane de lei, proiectul își propune să fluidizeze traficul rutier din oraș. Potrivit pretorului sectorului Buicani, Vasile Moroi, complexul va include 240 de locuri de parcare. Construcția parcării urmează a fi finalizată până la sfârșitul acestui an. Zona va dispune de câte două căi de acces și de ieșire, un peron modern de așteptare pentru călători, grupuri sanitare și spații verzi amenajate. De asemenea, pentru siguranța cetățenilor, parcarea va fi dotată cu iluminat public și un sistem de monitorizare video. Aceasta este a doua parcare anunțată în sectorul Buicani, după cea planificată pe strada Ghidighici. Meteo. Sâmbătă 4 iulie, cerul va fi variabil, mai mult senin, soarele va domina întreaga zi, așa că atmosfera devine perfectă pentru o plimbare prin parcurile din capitală. Temperaturile maxime vor urca până la o valoare de 28 de grade Celsius, anunță meteorologii. Vântul va sufla slab până la moderat. Noaptea va fi răcuroasă, cu o minimă de 16 grade Celsius. Duminică 5 iulie, atmosfera se încălzește, aerul cald își face simțită prezența, iar maxima termică va atinge pragul de 31 de grade Celsius la umbră. Cerul rămâne curat, fără șanse de precipitație. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acuarel FM. Circulația rutieră pe strada Veronica Miclei este suspendată pe tronsonul cuprins între străzile Alexandre Pușkin și Vlaicu Pârcă la Primăria Capitalei precizează că măsura a fost luată în legătură cu începerea lucrărilor de reparație a acestui segment de stradă. Autoritățile municipale precizează că lucrările vor fi executate în etape pentru a reduce disconfortul locuitorilor și a limita pe cât posibil restricțiile de trafic. Șoferii sunt îndemnați să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile agenților de circulație fără a se abate de la prevederile regulamentului circulației rutiere. Intervențiile fac parte din proiectul de reabilitare și modernizare a spațiilor adiacente străzii Veronica Miclei. Aceasta prevede renovarea trotuarelor, amenajarea și extinderea zonelor verzi, precum și instalarea mobilierului urban. Organizatorii de nunți, cumetrii, aniversări și alte evenimente private sunt îndemnați să contracteze doar servicii de catering autorizate și să evite prepararea alimentelor în condiții improprii. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, avertizarea vine în contextul caniculei. Instituția menționează că temperaturile ridicate favorizează multiplicarea rapidă a microorganismelor în produsele alimentare, motiv pentru care atât consumatorii, cât și administratorii localurilor și operatorii din domeniul alimentar trebuie să respecte cu strictețe normele de siguranță alimentară. Potrivit ANSA, operatorii serviciilor de catering trebuie să respecte normele de igienă, să utilizeze materii prime provenite din surse sigure și să asigure prepararea, depozitarea și transportul alimentelor în condiții conforme. În același timp, persoanele care organizează evenimente sunt atenționate să verifice dacă prestatorul de catering este autorizat de ANSA. Totodată, instituția avertizează că prepararea alimentelor în spații improprii, fără respectarea cerințelor de igienă și fără posibilitatea asigurării trasabilității produselor, poate genera riscuri majore pentru sănătatea consumatorilor și poate îngreuna investigarea eventualelor focare de toxinfecții alimentare. Noi reguli pentru unele colete din Moldova către Uniunea Europeană. Cei care comandă mărfuri din afara UE vor plăti o taxă suplimentară pentru colete cu valoare mică. Este vorba despre 3 euro pentru fiecare trimitere poștală de până la 150 de euro. Măsura se aplică din 1 iulie 2026 și vizează colete trimise de companii către persoane fizice din UE. Potrivit unui comunicat emis de Poșta Moldovei, noile cerințe se aplică tuturor trimiterilor poștale internaționale care conțin mărfuri și sunt expediate către țările UE. În această categorie intră pachetele, coletele și trimiterele EMS, adică livrările expres transportate prin rețea poștală. Operatorii poștale ai țărilor membre UE pot aplica suplimentar taxe de prelucrare și TVA, a explicat instituția. Taxa nu va fi percepută pentru trimiterele cu valoare mai mare de 150 de euro, pentru cadourile trimise între persoane fizice dacă acestea nu depășesc 45 de euro, dar nici pentru alte mărfuri care nu sunt vizate de regulile Uniunii Europene privind vânzările la distanță. Prelucrarea acestor trimiteri poștale în țările de destinație se va efectua în conformitate cu procedurile vamale actuale, a precizat Poșta Moldovei. O nouă parcare de captură va fi amenajată în sectorul Buicani al capitalei. Aceasta va fi amplasată pe strada Codrilor, chiar la intrarea dinspre șoseaua Balcani. Un buget estimat la 6,5 milioane de lei, proiectul își propune să fluidizeze traficul rutier din oraș. Potrivit pretorului sectorului Buicani, Vasile Moroi, complexul va include 240 de locuri de parcare. Construcția parcării urmează a fi finalizată până la sfârșitul acestui an. Zona va dispune de câte două căi de acces și de ieșire, un peron modern de așteptare pentru călători, grupuri sanitare și spații verzi amenajate. De asemenea, pentru siguranța cetățenilor, parcarea va fi dotată cu iluminat public și un sistem de monitorizare video. Aceasta este a doua parcare anunțată în sectorul Buicani, după cea planificată pe strada Ghidighici. Meteo. Sâmbătă 4 iulie, cerul va fi variabil, mai mult senin, soarele va domina întreaga zi, așa că atmosfera devine perfectă pentru o plimbare prin parcurile din capitală. Temperaturile maxime vor urca până la o valoare de 28 de grade Celsius, anunță meteorologii. Vântul va sufla slab până la moderat. Noaptea va fi răcuroasă, cu o minimă de 16 grade Celsius. Duminică 5 iulie, atmosfera se încălzește, aerul cald își face simțită prezența, iar maxima termică va atinge pragul de 31 de grade Celsius la umbră. Cerul rămâne curat, fără șanse de precipitație. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelfm.md.

non-stop pe Aquarele FM. Aquarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Inima mea se transformă în orchestră. Dragostea mea nu știe de timp. Ce simt pentru tine e extraterestru. Mă faci să trăiesc la galop. Buzele tale potop. Am doar un scop. Te pun pe repeat, te ascult non-stop. Dacă viața e o piesă, tu ești la drop.

0: non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Neli Ciobanu, o legendă a muzicii din Republica Moldova, care ne-a dus faima peste hotarele țării, participând la mai multe concursuri muzicale internaționale, unde s-a clasat pe primele poziții și a cucerit premiul mare, printre ele Yalta 98, Vocile Asiei, Șlagărul Anului, Slavianski Bazar și New Wave Jurmala. În 2009 ne-a reprezentat țara cu succes și la Eurovision. În 2006 Neli Ciobanu a dus pe lume o fetiță, iar în 2011 a devenit artistă a poporului. Artiști de succes.

0: formații autohtone celebre în toată lumea. Dan Bălan, Arseniu și Radu Sârbu au ajuns în fruntea topurilor muzicale globale cu hitul Dragostea din Tei, care a ajuns pe prima poziție în 27 de țări ale lumii. Ozon au fost 13 săptămâni pe locul 1 în clasamentele europene și s-au vândut în peste 8 milioane de discuri. Acest șlagăr a fost prelucrat și devenit popular în aproape toate țările asiatice, Japonia, Indonezia, Taiwan, etc. Ozon este o trupă care a fost formată în 1999, iar în 2005 s-a destrămat. Băieții totuși s-au reunit după 12 ani la Chișinău și București de Ziua Europei și Ziua Victoriei pe 9 mai 2017 într-un concert live.
1: Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Cleopatra Stratan, fiica interpretului Pavel Stratan, este copilul minune al showbizului autohton. Primul ei album se intitulează La vârsta de 3 ani, atunci când a și devenit celebră. Cleopatra Stratan deține 6 recorduri mondiale în cartea recordurilor Guinness, ca cea mai tânără bine plătită interpretă, prima interpretă ce a susținut un concert live la vârsta de 3 ani și cea mai tânără interpretă cu un hit pe primul loc, atunci când a cucerit o lume întreagă cu piesa Ghiță. Artiști de succes

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Mai stai doar un minut cu mine acum. Mă simt pierdut în vis și nu știu cum. Încotro să merg, nu pot asta ștept.

0: Ora 2. Ora după ora. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Aquarel FM.
1: Vara e mai colorată cu Aquarel FM.